se sene nsu ebue kwan ya tuha ma yese mfa mkwan se mbrao. Ojidiye ni areshe mose radebe kanyo hon sene bebe tumia buwao. Enye tumeso, nya hon denso ye rade hon hon. Emo mpa, erade tumfo ishra ubebre, sene nsu odi aba wana yase, ebo mpa edi unse mwa ebe ishe unsa, radefo tuminua hon di nina techre, nenye yetifu ye. Edawaso yesu jimu na ebo mpa ye. Amen. Na hotri ba kunu Nyankopon adom ye hwe asem a watu din se few in the narrow way. Nipa ka krebi in o message na se kwa hia hia na ombe faso. Esu fa nye mre na esu adom oho. U faso a abo be wati wati wafuru honi ade. So a wichre no ubinya enije forever. Ene ye hwe followers in the Broadway. Nipa dom ke sienara in o munam kwa ntetre tenu so. Matthew chapter 7 verse 13. Matthew sempa 18 so nche mudu miensa. Yesu se munche ne opron tia tia no mu. Na opron e son ne kwa ye tren ne die ko o seye mu no. Na wwa wwa hunu no e ye pii.

bompae se wudu tumi no ahoden beta wasemo achi se nebe ya tiefo nyina benya ntiasi na inshira enkwa ni ahoto a wasiesie wasem nebe obia dia radie da waso yesu dimu na me bompae amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chiro ani se menhwe enewiase nkoa dachin wiase bi wo ho wasitina wotine no mensi utrasi na hwefo mpaju ani hwe soro ufi ha wo bekobe bi

wo dia mai dia tiefo ni ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem wo hu tibia wo musenye no prince obekọ papa urade boni bia wa ye ne hunu mọbọ fa che no bra wo ka kire wei efa mujadishie no hru wo hu ti wo hu firi dia ntre ho ma wadom otumi no aho di nwra wo ma obitumi dia bobra pa asho nyankopon dia ni monyam edawasi wo yesu demoni ebo mpae amen.

wa we nya wo foforo se ne yesu kae no a emfa ho asori a wo ko emfa ho dibia wo mu ne modie a wo bo wo mu a wo foforo eno ne de ko heaven ne di dwane hell eti se base wo be wiase na wo foforo no ho hia no anse me kwa asori asme simi kwa aso bentre ne nono e wo sasa wo ba ntokwa ntokwa etru etru adwama adwama ensensa na se wo ka wani gusu a ye nkwa gina ansa ne ebua ba bia wo bekro Matthew chapter 25 verse 41. Matthew sempeti edionunum chemedia nae bako. Ena obeka chire wona wo benkum non suse. Mwa wa domemo. Mufri misun ko da uja. Wesie si amo obonsamne na bofu onumo. Yankupo nsie si hell ama unipa deseni. Usie si amo obonsamne na bofu. Nese wanfa wakuma ama yesu nu ama metnemo. Nese obonsam ne pia wati kwa wawiasi ya wawo bibia wibia. You are being motivated, controlled and directed by the devil. Kai hun se eho na one no kro. Sa hudu wakuma ma yesu ane hun hun beka. Wasi dudua oye nyankupon man. Wasi nyankupon hun hun eka on. Echre on yonk. As many as are.

dimu. Radie dawasi wo Yesu dimu na ebo mpae. Amen. Dofunom, se esha disuye biyase ya otu dinse the broad and the narrow way. Kwa nte treteni kwa hiya hiya. Edin kwa ashe few in the narrow way. Nipa kakrebi na omu nam enkwa kwa iso kwa hiya hiya no. Ayoko enkwa muno. Ene ye kwa hini mkakra. Ipesi ye share followers in the broad way. Enipa omu nam kwa nte treteni suno. Enuna ipese ene ye share. Timika Matthew nsempano iti ensong. Nchemu dumye nsa. Osimu nshene opuno tia tia numu. Na opuno esone ekwanya etreni dieko oseye muno. Na wangu sheni muno. Eye pi. Baby ya kinkei maete ya siese. Humumu niema ye niema emwe du papa apa. Na niti ya sienso enyemre emwe dipa. Nye wangwa se Yesu kachire Nikodemo sise. Itwasee wofufro. Awofufro. Eni die, mikomi mami ye mu biyo na wasan wumi ana na Nikodemos no ntiasi. E hun humu asem imu nene ntiasi edin. Se ntisa apa dia, Yesu Kristo, yanku pomba ufri sura hima mu baya o dini mkwambe tu homa da samenye na. Ono no okase yo, no okanchire yense, yensheni opono tia tia no mu. Na opono tia tia no, eko mkwam, eko dae ni jie mu. Eko daa hontomo. Na puna eson, ene ekwanya etreno die. Eko seyim. Nipe guwa omo tremo. Ensio. Adicheni adisaye enyase mkitua. Enso, wawo sheni mono, eyipi. Adenti na wose basa, uko baby. Ya kancho wose baby ya ukrono. Amna kesi ebi oho, udi uke druwa ube tomu. Misu, chon, wakwa kutuwa minanu. Uko baby ya disambo desi wose ija. E woho, ukwa, ebeshe uka. Misu, chon, wako, naka nashi. Senye humumu niema ne mwe dra. Anentia sieno, edie hiya domni. Se weni be bre pa na obe ti asia. Adi nti na yankupon akanchire yense. Ekwen bi o hwa, eko unkwam. Eko heaven. Kwa ni jie mu forever. Ne kwen bi nsu owe, ku uwe ni ewe mu. Ne ni pe pisi, yen die die ku uwe mu no. E waa ni epe. O kanchine kama kwa hwa ni ekro. Adi chini adi sa yensu ni pa kwa na eko. Omu toje musa. Mibusem iti. Do nine chiche modumye no. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem ti do nine. Mekain chiche modumye no. Ewo okwen bia etine onipe ni so. Nene wye enu ye uwo okwen. Ewo okwen bi owa etine onipe ni so. Ensu ne wye enu ye uwo okwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen ene mwa kwen. Nenye majwine susu ne mwajwine. Tinipe uwia sinina. Ubia soria. Kwenbia ofaswa. Ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iya mano. Omfahon seye kwa mpa seye kwa mboni. No na msuno oye. Enune nyamia sema yeti asiesi. Weni suno ye wajwine sesa kwa niye. Nenswe wiene du uko da. Uwia inye wiemu. Da uumu. Iti yene wose yefese kwambe na mefaswa ebitu miya buwame. Na mefaswa edimebe kwa mkwamdimebe kwa hutum. Na dibia di chini ya diseni padudua na anam kwa ntetre tenuswa omu tremu insio omu nyebinu mwi. Filipo fongu manutimi yensa shimudu wa chini dunkron. Philippians chapter 3, 18 and 19. Filipo fongu manutimi yensa shimudu wa chini dunkron. Na inipa bebre ewo hwa menya mo wonho asemon kae na vinsu midini sio mi ke bio se oye Kristo asenua no ho atamfo wona wa wie ne oseye onyame ani yefuno na woni mo nyam ewo ani wuo mu na asase so no manko a na omodwene ho enipa dodo ewo wiase.

adisua no so na ba bia wo bia no Deeper Life Bible Church na den sempa yi bro ye kan wie mpo a wo hwe YouTube Facebook wo betumi enya no ho na wo so atie bia wo ba bia wo bia mpese e bom pa ye na etie nyankopon asem a wo maye ne radi tumfo ye shira wo bebre se nenso wo dia cheyen e bom pa ye se wo do tumi no aho den beta wasem achi se nebe ye tiefo nyina benya ntiasi na enhira enkwa ni ahoto a wasiesie wasem na be obi adia radi eda waso yesu dimu na me bom pa ye amen ya disua yesu ani nyina ne se living in the light of eternity ni eka chirwa ni se menhwe enewi ase nkwa dachi wiase bi wo ho wasetina wotine no mensi utrase na hwe fo mpaju ani hwe soro ufi ha obekọ baby ena ye di ni hano esa etia na baby a ye kro no eye na etuo intrada na ochi ba kunu ye hwe humble souls to possess eternal happiness so bi betumi akoda enigie mu da ahoto mu da nkwamu a se ni pakro jisu obre ne ho asipa na eno nene sa ahobrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyina ho ne ebisa sa ahobrasie be ne bible e ka ho asem aye tumu bua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi wo ho ene me fa ba ko eye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa iti edun kron me kan nchemu ba ko ekosi edu na no, okosheni Yeriko kasafa Yesu ho se wo twam na hwe obamme bi wo ha ofre no Zakio a wo ye tuji ni panin na oye odefo na ohwehwe Yesu ehunini paban no kwasem ne wiase ewo mu se base sika ba obi botomu a ya ne nyame nye na kono nipa no pi ohwe omo mu hwehwe nyame na so fuare na wa woni abrise ya sika na wo pege omo yo madwen se nkwa ni sika omo ho sika fo omo wu omo gya omo sika nyina ho na omo kone sa eye honhom asem nyame amount ase a wo ntiase da eti wo se papa die na oye sronko kra praise the lord oye sika ni sune yesu ho kom de no honhom kom ni su kom de no ohwehwe yesu ohun no ni nipa ban nipa be na ese ohuni frenia otumuti nani ohudi bonye ni te se mizakio so otumose sano mi wosika so so meni nye ekwaya mefa so na mkoye timbida ya na danu chani ushi asa nti se yesu betu ya mbuwa miya bebi o shebia mekwa kwa yushu edo ni mwono se nebe obeye madom krofu omuku nipa nye sika bo nipa puwa nye sika nye omuni ya huto onama debia ni yemu deni shiyo, ni yemu deni prab. Ohweze de miye ni yebabe chimiana. Na ohwewe yesu ohuni ni pabain. Nesu nkrofu kuo nunti ontumi if he said, no ya kwetia. Na domno doson, zaki usunsu ya kwetia. Tiso ochini mine kura inipati kuo ni hunu. Bebia yesu onu hunu. Notu tumrika. Unse sika ni tumrika, biha nuko habwa kuhili niema. Nese oko hwe Yesu paade e skeni okwa sero dimrika osi maye late open them what oyina chiane sandasi otwia sesa sere be ya sofu kura hu so aye late obakeke kura ro aye late sofu hu na ni beje se ne collection no mu beedu zekio su tumrika eno okohwehwe Yesu no ohwe bebia Yesu kofa no hu se dua bi si ho no sim ene se obi ye tintin okrom ha wo se metwa obi a me kotene dua no so ne dua na ye metintin akyen obi a okrom ha se ne beya me hu Yesu no tumrika edi kan kofra akyen bi se okohwe

no evise eho na obefa ni yesu drew ho no omanani su hunu no praise the lord me mama me papa me nua wutie me say ye pa ne pa say wa kumam wo kon do nyame a nyame hu obeda ne ho adi a kire say ye pa ne pa say wo bompa say rade makwa sori a che so me sacrifice ni asofu kan asem pa no wo kan no kan no kre ye ba ko pe me kwa so nso me ye bone ene kra no kra me hwe me yira nsa na me da me di tro me ye ne emfra wo ba wo da me nche kro nya me yire empra na me twe rade hu me mobo me se wo bompa ye say nyame beda ne ho adi a kire nti bra na yesu nye nru ho mpo no ahu ne ekosu wo zakius akoma mu nti yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no ene o ka kire ne se zakio ye ntem si fo ahobra se na make ha na sha se ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free soro ene kro da bi wo perform ansa no akọ the way up is down Konko to Jenim, Ujna Wenenim, no Kachin and Coupon sing a meme semen fra men fatakra, se Ufrem will baby you, for me a powerful no more balcon. Me to me pajaman in poncho, a bread bin mutu on Honomidia, may see me trust and I'm can say ready who made the boy any mobo. A hombra say no, no. So one brew wants his pass, so be young quapa dear, and a me patcho, and yen no credda. Yes, you drew honour, or men any soon, no, no. Ena okaichire ni se Zakio ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom papana ye kradu. O siye ni huwanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyame ukromu anu wakasa chire bisaro. Sa mi sifom. What? Mi wosure na si mi sifom. Nwa defe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa eji Yesu. O defe ebe cheno. No wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e ka se o pe obi asie ni fia oba kromo a de bonye ni we Zacchaeus po boni we ye wo boye po wo kromo hei ono na wo kwa kosie no na wo munnim se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti na oye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase na odi ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti onu na okwa kosie oberima wo ye di bonye ni Chimu watu na Zakio jina kachre eradi se eradi. Wini nmienti omu tine tine omu. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina ha. Enwe eti. Enomu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahumbrasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahumbrasie mu. Ajwen sakre mu. Nkucho jenim, nwa bompaye sene beye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisiye su midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase minamunkuntu mposu maji obibribia, mibohon pre na idituyaka. Yesu kachire nese ene, ene mkwajie aba ifye imu. Esewu nsuso. Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye doko heavy on ye day. Enye ye. Na se si a wajyo boni no mfum su atumono. Heavy kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumsu watu mwa uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika ne udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse uonhu mobo uye dibonye ni. Uye wajwe ise udibia na betu miaka taboni isu anaa.
We wadwen se we sika betumi akata obane su ana. Nothing but the blood of Jesus. Bibie no we betumi akata obane su ka Yesu Kristo moja ho. Brebi wo ho boja ma otweni Emmanuel mfimo. Di boye ni to mo ane ho bone nyina ehohoro. Se wa ma form na wa mre wo ho ase. Na wo hwe mfie dudu a wadi na sorry them. Nyamsem dudu a waka bimpo a waka nyamsem ambo bia sakra so wa won sakra. Na se bibia wo ye no fan to ho no amba nyamie ni Seni enyami huwa ipacho dan kwa etumi nye wo dia da na eternity no ube pie bebia wo mpe ni mom se wo bre wo ho asite seni Zakeus yeye na se wo ka obone kire nyankopon a Yesu be ka kire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che o so nya nkwa na nkwagye no de di manipa wo hu nyina hu sampa bibie si wa brabom yohane ehyase ese o kansempa na ne nsempa kamu no for asifo ne atrofo na omo ni nyame ntem wa no omo kikare omo nim so omo sum nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so so hu for asifo no matthew sempa ti me se che monson o se hu for asifo ne sadikifo no mu bebre se oba a subono hono wasi wase e hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawo tietie bi wunyawa wa shishe grasi. Asi wunyawa wa kao nesi wanu hospital temwa. E nuano no. Ube u. E hurutia ma. Waino ochre mo se. Munyani emfri ebufushia ebano. Ome huse. Nyamisumu we utu wasu nesi uumwa. E jem na weyede. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mse mwenye ni fye bufushia eba no hon. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu nu usi asore de donu nina one toye mkunye ni nina ni dimbo bo hon. Na me kama chre mo se, onyankupon betu mye nyane ema efri abo yimo ama Abraham. Nansu wadi abo miyano atu nye enhine hodada. Eti dwe biera enso abapano, ube chatu jem. Sa wu sakra, usha asye so ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tia sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie nyina ube kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Boni nkwa. Dudwone yuwe nye fi boni hon eno omu shwe sika omu tia wa sorry dem modia omu bo wa sorry dem di omu ye na sorry dem. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene fri wunchei. Nempendudua bon samtu mwebede na wotu mia bo abrabo pa mna yeye. Nempendudua boni wo mwebede na wotu mia so abapa. Dua boni esu ababoni ne dua pansu so abapa. Se Yesu papa no eba umua ube so abapa. Sane Bible echreye wuhwe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu. Dun siyaho ekron wasi. Misi, munanti humumu. Na muni honama kono echi. Na honam kodua, kon edo tia humum. Na humum tia honam. Na nume mienui eishia. Na mua nye noma amope. Na se humum no dimu na mua. Muni emrasi. Na honamu yuma no edadi pefe. Ubiha okwa sorry no on sakraye. Aba oso na mbebu boswe. Ubiya onwe collection ya watu onensu ni boni di onpese sofu kamwa semno. Na ba oso ni. Ubiya wa sorry dem no di ni degree. Mi wa master's degree. Mi wa PhD in theology. Doctor of divinity. No on sakra ya no aba oso ni. Ubiya okwa sorry no si mi ba hache MBA. Na still a on sakra ya no aba oso ni. Se wan sakra nwe nyewe ni enfi u position, no power, ni u prosperity swa. Adie febe yo tantante, da ubeka wenye gusu ono. Osi na hunemu nyumano ede di pefe, eni ejamamo. Ifi ahushie, abosonsom, edutuo, otai, akayo,
ahoye a abufu apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone ni de tetesa yenu mu hu na mebo mu kokose se de mebo mu kokokane no se wa wo yesa no manu nyina amu peso am kotra heavy afibo no emamuda omu nya yakopon ahenie no krofom peso am ko eternal happiness kronumo no emamuda if he says yesu amfa ne moja hohro ho no ante ho amfiri we ho akọ heavy enye dai enye ye nyame na medisha o bible na eka wo se san krofo no ba ko kreni ho benya heavy enye dai akọ na sofo bisu boni de ontumi ye adom keke adom beboa mu agya boni adom mehye o ma e wo boni mo adom ebe buama ne wontumi fo aho ode nye no wotumi aye ti na no propeju ni hwesro na ka kire yankopon se homi di boye ni mo boa se ne zakios ye ye na me ka kire se adom be ba so en kwaje be ye wodia en krofo mo kwa so mo sacrifice aba be na omo omo esu omo sacrifice aba be na omo so nche medio no mi no na honhom na ba ene odo praise the lord eni gie asumgie abuju chere ayemuye papayo jidie ojo enidaho osimrebie ni ho etia ye nom na wa wo ye kristo yesu dia no abo honam ne nhye sudie ne na kono asenue mu na se etia se honhom a mumaye nante honhom nso mumaye mpe animonyam hunu enyiye ho abufuo ententan ye ho ukwa asori otan hye wakoma mu uhwese nyame no adom beko heve ma adom no nyi otan no mfiri ho ma adom no enyi boni nyina mfiri wakoma mu te ye hu Zakeus na hobrase ye ehwe papa ba konso Luke ansempati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrase ye de ko heaven ye de ko dankum ebe bua mu enye nije to ntwa da wo heaven eno na ye kire wo no Luke chapter 18 9 to 14 o se na obu ebinum a wode won ho to won ho so se wotene na wo mu wona aka no ebeyi ese enipa ba enu ko asori fie mpaibo mpae ye good eni ma mikika nyina ye o nemo madwe sakra mransa so won sakra bompa ise nyame hu mobo no mfa boni nchew ansan wa bompa ye de tongs ni ade ni nyame a wo mfiti ase nyame a obubu adan ni de kika ho nyina sade ma nyina utumi fo mbiri nyame ni so boni wo ha this is called a spade a spade obu bin ma wodi won ho tu won ho so se wotin na omu won aka no beyi se enipa benu kwa sori fie mpaibo obako ye farisi ni na obako ye tujini farisi fo no wodini omu wodi bia omu wotumi omu mu obia obu nipa aka omu ye farisi fo nyina so omu ye nkrama ni empreko ani awowo omu mu obia mi se omo shentade akese omo nanim nyame so omo nanim nyame morere na oba kun yo tujini farisi ni nu jinai ena obom pae ni trim se onyankopon obom pae ni trim po nyame hunu oka luka kuma honhom ma ne twro to homa mi no mie no enye ne awoka no anu ne nyame nim enye ne awohyeda mu ka ne nyame nim ne wona kuma mu awonkae mpo no hon kronkron na yiaba ene ne ye kenkan bi kire wono wose farisi ni nu gyna na obom pae ni trim se onyankopon mi da wase se minti se de enipa aka no tie no omo mote soro no Zakeus dembra ti wono ni soro a wote ne bi no no ne mpae a obo ne se won ti se de enipa Oma kano, omu tieno Omu ye eminfo, eye no kre Omu ye nkontompo fo, eye no kre Omu ye ayrefa fo Ana watreni nsahero, tujini impo Afi watreni credentials Midi mwe adada pen imu empreno Na uchi biya michini kwa mumpreno Midi die minye nina sun tutusu dudu mema Ibi mu sori omu ntuya tight. Mimi de bibia beba means income bia mituya so tight. Na otuji ni no, onu so bone mpaye. Ahobrasie mo hallelujah.
papa ya bone mpae wo jina soro yesu bechre ye ni odi bem ni an mpae e betum de na ko heaven otuji ni no jina e chirichirichiri yo ampese o manani so chire srumpo because unim se waye bone etia wo soro ni nyanko asase so na emom obo no kuku e kan se wo nyankopon humidi bonye ni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrase aye kam wanse mwa. Ebi tumi abuwa mwa kotina heavy and feeble. No, no, no. Bisi mo se, uyi di bim, esay ko ni fiye momo, esne oba akono. No biara omane hosu ono, obe brena se. Na di obre ni huwase eno obe manu so. Ene ni padu duonare omu kwa so, omu du omu huwatu, omu mpaya, omu boso. Mpaya ye boni boni mo. Mpaya ye papa. Empire ye bone jama mum. Empire ye bone buffoonin tokwakumo. Empire ye bona trudiemo. Empire ye bona ponin contumponi and sisiemo. Na a wusu or she boni no sacran or chini humfri hono. Any dear emmamukra, empire no nimu bo, unimu tongs uka, ufin in prejia no ka tongs, any near kika kaho. Na upes all de tongs no bring ye meni suhana. Enye hon kron kron o mani pa ka tongs ubetumi hunu nyame ubetumi ebri nyame ni so ana ubetumi akase nyame hunu ana iti babu mayeti ase se papa no obompa yi hunu ifise ni fra homa so mu na ne obre ne ho ase no yankopon so ye den o manu so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone ho adwuma ansa ku taita wutua ni nyina ye wantua taita asore adwuma ntumi nkoso ni momemfa wo yure nkohye wo taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa obi enko heaven e yesu mogya ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa kan boni a chire yankopon no do boni a chew na wa wo hunu sampa enie ma me ye dada ni nyina atwam ufiefu ohunu wukune ho are wukune no ti wa wani nso no no onyima na uti makuo mu na wu him si we trip duku fufu bo ho se na ne bushi she no o se ah mami pa o di matem se na akofa duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia memma o mu gina so dem botontom wo mo pna e be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo ti mo sakra wai e ba be bom pai free sro mo sro na ka kire nyame bro ho ase wai bre wo ho ase amu brase do be ko heavy jo boni no mfum so otum me nkyre me e mfie dudu o wadi na sorry de mo ka se o ya dum e ya dum adum be boa o e mo agya boni ye adum o nhye wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utin sia nche mo ba ko a osmafo paul o se ntfa e be kan se ye ntina boni mo na adum no no so ana o amasofo bi enya no amo difo bi enya no amo osmafo bi enya o se debida ye ye wu ama boni ne be den na ye beda so atna se ewo mu na se munim se ye mu dodo a wo bo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wo mu ana se mre wo mu na ke kenkan roman 14 sia han sem bebra chire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mu du mienu na wo se enti mo ma boni eni mu ni pe bia ebe wo no so hene se mu betie no na kono mu enso mumfa mo hona makwa maboni se mumuya akode ne mumfa mo homa onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mumfa mo honam akwa emu onyankopon se trene akode na boni enimo so se yesu ba boni ni uso bonsa mo hodia boni ne bedu uso na se yesu trene ni no ba no de moja hohro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firi mu a boni eni uso bio if se munni mrase ne momu wo adoma se o se enye na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bibie fa boni ho bia the Bible detests it, God detests it. On pursue o tita kra ade no kra if se nunti na Yesu Kristo be wiase se obefre ni pa fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to nkwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wi nyame no abekari me boni no kari papa wa wo hwade he de bedos
wose muni mo se de mudi mo ho ema no se enkwa a wotie no no se boni edi ku owu mudi o asomre edi kotene ne mudi o ono a mutie no no ono ane nkwa ne mo na asedanka onyankopon se mo aye nkwa pen na fe mu firi akoma mu abre mo ho ase wate. In fear, do I would dinner saw them in a wee when you threw her. As